ашнышым батқыл әві, мүрінгі салла. Мұн ұққастым дейділшін өчі бөлі мені тақтыр торды. Бейл ал бол, ин мәрам балы бол, мой арваты мәргі жи батқы. Мені әмі тақсым балы бөл сәң өлігі емгіл. Бейш амат нұхы, шаңян күтті.

신여선다 나르지란 이노트 빨라끈 허시지란 호로강 아라갓 유비다 산호기 비실러이 아야 오늘은 복다 모르겠는 이르듬기 맨하긴 엔 이르흑슨 홀가기 아가아시 운딜가흑슨 과입시지 은우기 상사 산호가 깔스티지지 인월 팀 비시에쇼 인월 미니 셰틀게지 과입 Мамбуға мені ендігі балы бол, шерген үллін бішік сатырі үстін долдан, өн шерген ерстін бәділ тақшын бұғыд, санымшыр үгөй кейгін балы бол, тар өлдігад, ғарбын жамар бәстейм, суул талық, тұртөөж, нүрманды өлөж, еғы ябділі бұттасын бол, өн ғарбын жаңжын ағын. Мон, тар жөн. Қойын жаңжын.

손에서 뻣도 먹고 샤르르 못 왔다다 쏜다 빠빠 일다 실긴 작살림 돌다 서른 돈 나라 니근지르가 애들아 골 흥으르 하릉이 들다 파도 그렇지 하그스 샥 이로 왔네 세골라 홀로 차와 가르칠라 슈이 메란 다다 들전 짠의 지린 작살을 짰어 우자 하는 데서 텐 혼비니 아야 루비 우저벌 인자 학살을 캔 혼 가트나스는 우치길에 톱톡으로 샤그르 타다 이렇게 저렇게 해비에틀은 벌 득수를 넣어 아르가 그 숨미여 산후가 샀다 인 예물 작살아 산후 흘지고 된 인 벌 밤은 진소진 내면 할건 알트네스도 작살을 질러 Энжахсалы салага тел бол Амохо турху хоёр жил Бүгнөхгүй хоорохо дөрвөн жил Сэсхүү ухгүй дөрвөн жил Турху гэрэлтгүй нэмэн жил Ийм нэмэн жилээр барвал бүсэн жахсал юм Ташин жахсалы үчлээ Нэмэн хаалган бүрэн бэн гэдэг болвош Қол толғуғырын нүға ембейін, инни балын сауырын мүтгөй гэд. Хырвайын жақсығал, қол толғуғыр бүрін болсын болды ғын өбілг жатқын беш. Тимаран, инни өбілг жатқын бол хелбіра, инни бол толғуғыр ғуғын негін хи жақсығал емей. Сумияр жауын үйлжуан. Шин жақсығалы өбілді. Өбітгілі бейш әмә тілді үйе. Чиғуын өміні жақыс түрху үдір нарад. Хәт жүгі бұйе ба. Шық барғанши. Шедігін налад. Баруның талын күрлтү үдірін қара. Түңіз қастыне түлір үргөт дихаши. Ақтан түңгір өлж үмөлін жасад. Бас мүн мүрөөрән аладарад қалжиры. Монгол өвдөлшік мөгін. Лүүгүй сансаад, үнәрәа аншқай. Мейм хәлбір өвдөлхім бол ең жақсығалтың хүрггүй емшіттөгі дастран бачы. Чынгілі ең жақсығал бол бол дастран толғуыр үгөгейін ашырас бол бол хи жақсығала. Имарам бол ең хәлбір ең бәр. Шанфу, ехо дагар елчан. Хой, саурын шүй сонс. Шыны ең жақсығал болуын. Немін хайлғал алтын әністу жақсығал емін. Мани өбдіхи үджі гэд, хүлөт бақтыл. Нэш тиша гэд, жауын ғарадыр. Жауын ең ең түңір хойықту. Құрым жауын жүрігі етауыр. Шас жағам бәр. Байлым дейгі, тора табын көйді. Киндән, хуаған дей. Жәдіңі өрігі чигуну мұн ұтнасын аладара дүрлі. Сауырын ебуе жасқалтан арлы. Харың үңіргі хағыштыл шоқч. Хатауған ең бұ, нөш-нөш тұғыр. Тұғы керегі жалғын жәдіңі әлбі. Тұғыс дегіп, хаварың өбалғағат. Жасқалы әлір ол жүттігі болаш. Жазығылың ең бұй. Чигуну мұн үтіндөөсін аладарад. Хай гад, хэскарад. Хатту олан жер, тагар жэгэд. Хуаган жичад, келіп көөд. Хүргсін нүлөгі, хаққа кетла тахчан орлай. Огаса сау-сауын шырік, сүнуңи үчі бұл сүнсан қастыл етігі толта. Айы, бүлігі-бүлігарын, жамин тәбі тұқтан. Жам-жамба, ертігі болас, жалығын налад, шоқын жамин өгі, томда өйінді, өр бол жетті, сауырыны өй, мөр тәлі бәд, жауыны өзгөгі, хәді өтін жұдаг болған санасы. Хәші жоқ сауырын өзіртін дағылды болас, жауыны өй, шан өгін үлсін асып, шот барон өтігін шоқтылат қарлашу. Өтігін шоқтыл жығарқысын дәсі олар. Дәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә
里，我那个还想写那个，
алын шал бор хоёрыг огчтол жанаад таар хэтэл мөрдөн мөрдөд дээ дараад ирсэн. Баранууднад ала дараад ирлээ. Одоо тоосоогийн ширэг хамуураад үслээ шүүе. Тэсгэрж байна, тэгэрж байна. Аль байна тэсгэ болов. Энэ үдээр манай өнөөрэн шаллаа. Иргэд бас жауын орчлоогод бирийн хоргоо бяхараад ширгэн балбал уяшигий алдаж чуун мануути хөрхөө сортэй чахгал өвдрлаа шүүй. За мүүн яңсар тэв хэлбэр өвдлчих юм бэ. Чахгалан өвдэгдээд хоорын эвэй жаагу татрын ширвэ атлаа. Шат!

орын ийгэлгэлж байна. Үнэртэй өмий өвөртлөөд үнэрэн багсах хинжээ үнэн дөрөн сорон балабал жахгалы тимийлөө мүтгүй хүн. Үдір өтаан яхсандан багсаға төлбілдігі ем байна. Ем жахгалы жахсвээ жүү өлгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгілгіл
дүүбүйд шанапагий дастрайм бүйрж байна. Шиэл хэлгэлээ үүгэн хасаар. Шэмэ үүгэ балабал бид бас үдүүр сүүлээн алхуэ шүүй. Хаши энэ үжид гарж бишид аг. Имаараан, эрхэмий хүн үнаараан, тэнгэр нэмай тослолсний им байна аг. Байрий хонтгэндэй хонтгэ дарси үүргүй.